umag minna ijed wit madwe dżeji si ġisi għedna diħtajog. U den jista ma jwab ma kustuċkja, u għan ġis ijed bskaġkja għad dijuk skun għazi ġisna għan għja. Ġeġim xpuxedġ. U dejst nga baħan xo għedz baħt nga għan ijxta no għan ġba jisbstana na jwad stita neħu ġbaħtu għan għan ħebjobsk. Għanu jgħas siwaġ għan ijta ġmeddato ġbaħtu għan. U għafċe għan għaftagna t-wi għad dijuk skun għazi ġisna għan għan għan għan xpuxedġ għan għan. Ok, nga baħan xo għde wħetic, ġewtic għan ixta no għan ġejis bstic, mawdi smis nita ġeddux na bjowsku bejk, knu jie għax xiwa ġigja, għaj nita ġmid daħto jitz baħt dugun, għed stedwut, għaj isk me għod ġaj, għaj dugun għan ide għaj, għax xiwa ġo i dita ġgan jen, ma għun taj nista għajt xiddiwsas. U dejda xo iċ ħassibi Women G East Main u nġi jissaj għadijuk skun għed għadij xnaw għadij ġim xpuxed u ġeddaj ġeddu dawksa ġgħadġi u għedn xin għabahan xe għadij ġeddu tħiċ nixten u nġi snem din u għadij ġis bstaċ na jud snita skutos sajt bat għun in Hebjobsk għanu jgħas xiu għadij għan nita xin nix u xaw għad tħiċ bat għun. Wabċe għan oftan xo għadijuk skun għed għadij xnaw għadij għibadġi ġim xpuxed għan għadij ġed sabadġi għad. Okay, and the Ainu Shabu against Bais Pistin and Ayotis Gaismans plus Nisho is Batugan and Hebiovsk, and the Gas Suez, we need us big shabs Batugan and Gawapche, Jetsabajigia. A good day, the Chewe, who did the Chewe Motashi Manuan, who in Jis a Gadiuk Squin, Jewed and Shingaba Hanchu did so touch Nishton on these Namdenog and Jays Pistits. Go, yes, that's a good tie, it's Batugan. And a biops, Gemago, Jedubskaj, Gemache, Jigut, Jagans by Snagan again. Well, check and off dance, where does get the wash come in Agan? Get the music she go. Get the wash come in Agan again. A two edens to go behind you with this out this niche to know when Jay's stitch, he spins nish to shab, a good tides by the win, and then do you can get biopsk. Well, they did show us on beach with Jibug Mo, Mr. Sneech, my good Jedubskaj, get the yuks, couldn't get this now in the Jim Shed. Ek ti wedn sin gaba hansa gde tse utis nishtin no ondis nam den ogan jes pstis nishtas nishtoi spahtugan an hei hem. Ai biovsk gya. Anu ye gash shi wedz gen nishtas big stoz bo tse bio tse dibskaj. Waf tse gen oftans gde the washish gya. Wedaz gde the washi bio gya. Ek ti wedn sin gaba hansa gde tse utis nishtin no ondis nam den ogan jes pstis yisim tse an anu gde spahtugan an biovsk. Anu ye gash shi wedz gen nishtas big stoz bo tse bio. Waf tse gya jit se baja. Udejda xa waxka hegen xeċ nemska ċu għanġi sa għuċa d bwona bħiċ kiba nem xpuxa ġej diħtak su sa ġej diħuk skoċ jabġ ma għud me għod bska ġej għja ċi għdi xna għun jabġ jem xpuxa ġej diħtak ċi għja ċi għadn xna għabba ħan ċi għudet ġew tex nishtan u għandij xnam din u għan ġej sbstaċ na juċ nitax nish ta jiġ bħtu għan għan għaj biobsk għan u jgħax xiu għaj għja jana njaw zbot ċi bħi għu ġew dawksat ċi għja ġed bska ġ. Waf ċi għan oftan su għedaz għed dawaxe bi għan għed ġed sabaġi għja. Ismin ċana newz bħattugun in Hebjovsk. U dejn disa Senator Valdor Amos, għaj un ġis u sa iġ bħaj jukskun għieċ għieċ xnaw għieċ għieċ xuxieċ u għieċ għieċ me għod bskaċ. ċi għadn xn għabba ħan xa għieċ għieċ għieċ nix tan u għieċ għieċ bstaċ in na juċ nitaċ newz bħattugun in Hebjovsk għieħe u jħieċ għieċ għieċ għieċ bħaj diħtaw għieċ għieċ għieċ bskaċ. Għieċ għieċ xiweċ nitaċ għieċ għieċ għieċ għieċ għieċ għieċ ċi me għod bskaġija. U għafċe għan oftan, sa għidda me menn għuċnu għakxka u nasku bisam ġbanu għuxu. Jismin ċnew sabu ġbatu għin in biobsk, għan għax xiu għed nixtax nija ġbatu ġibiju għja. Għan għaj ġed sabaġi għja. U dejn dħiċe u jubi ġuwan, u ġis għdi juk skun għed għdi xnaw għed ġim xfxed, ċi għed nxna għabba ħan xe għdi tse u tħiċ nix, tħanu għagin ġis fxtaċ na juz nixtax nix għaj ġbatu għin in biobsk, għan għas xiu għed nixtax nix sas għed għaj ġbatu għin għu ġed bskaġ. Wafċeg għan oftan s-wedaz għed għawaxe bio, għakaj jismis middaħta għed spaħtagun għan biobsk, għan għax xiu għed nixtax njajġ bot s-bio, għan għed sabaġ. Għakaj u tinħaw muljaċ u għed me menn għuċ nawak xgħawun, għieħaj ġiwet nxin għabba ħanċa għed għed għed għed nix tanu għed għed nem dinu għagin ġej spistaċ għan għajuċ nixtax għed għosse spaħtagun għan hebiobsk għafċe għan oftan għed mjuġi xigħab bisam għajġ banuk su jismis nix oċxab għed spaħtagun għan biobsk għagħan għed diħtagun ġi diħtax għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed għed